čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrtav ladan Božan Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim Pup.

Dana Božja zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa sad

takoj kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

0: Program vodi i uređuje DJ Mario.
1: Pozdrav našim slušalcima širom Evrope. Šta bi ljubav da... Osim i pozdrav za vozače koji slušaju naš program u svojim automobilima. Želimo vam srećnu vožnju. Smanjite gas i pojačite radio.

Pozdravi, dobroveče, Peđić, Vernes, Verno, naš Klangefuda. Dobroveče, Verna, dobrodošao s nama. Naš program teče uživo večeras iz našega studija. Agora, Austrija. A naš telefon za vaše muzičke želje 0463 418 666 666. Dobar prijem.

Pozdravi, dobro večer, zume da ta Lulić. Cazin i Cazinska krajina. Pozdrav za Cazin.

Café Infinity Klangefurt. Lokalsa naravnom izabranom muzikom petak i subota. Ebentala Strasse 149 Klangefurt, Austrija.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore našega programa. Sejo Brajlović, restoran Sarajevo i Liđa. Sarajevo taksi 033-15-15. Mobilni 061-15-15-15. Sarajevo taksi, Sarajevo. Pozdrav za naše pekare Dva Goluba i Liđa, Sarajevo. Ovo je pekara Dan i noć, stup Džemala Bjedića, Sarajevo.

Pozdrav vidujuće, Stevica Tomić, Sloven Gradec, Slovenija. A to su još prečanski talasi po prvi put večeras u našem programu Brat i sestra.

pozdrav i dobro veče. Naš fantastični Gabriel Lipuš sa nama večeras uživo u našem programu. I pozdrav našem direktoriju našega radija Agora Austrija.

Ej, pozdrav za sve vas koji se vozite u vašim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio.

A mi idemo naprijed s našim programom. O, grupa Lijepi san. Šta će meni Lola koji pije? Večeras u našem programu po prvi put Lijepi san.

lijepi san. Šta će meni Lola Kojpi? Večeras uživo Radio Agora, vaš muzički radio.

0: i večeras Dadu Kolv. Produkcija Klagenfurt, Austrija. Šta me briga za sve? Dadu Kolv, Klagenfurt, Austrija.
1: Od kako za sebe znam.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora i vaše muzičke želje. Subotom uživo 20 sati i vaš DJ Mario, Austrija.

Mi idemo dalje s našim programom. Samo tako. Svake subote uživo. Radio Agora i vaš DJ Mario, Austrija. Talasne žine FM 105.5. Radio. Muzički radio. Agora.

E muzičku selja za Adisu New York. Časim Čolaković, sve doživim, tebe ću da pamtim. Časim Čolaković.